0: таамаасиллута тоққорсивитсинни 2011 мерсумит тусарнаарпуут кистаавар мортсил вали ангерларсимафиу инуунер пингаарутеқассусиапиллуги эққарсаатиссиимма
1: ангерларсимаффиллумиарма пингаарутеқармат
0: тас таамаак
1: эққисимаарфиусарлунилу нукини катерсуффиусарлунилу пиво
0: таама
1: Tava, tässä on allahluinnam saatu saavutessa. Turugangwak atuakkem tämä atirim atuakkiotto. Kirstine Krotsman Olsen 2021 sakkumarsittiva. Ilnin pelkätiru kakkata kommunien sisimioni melkkarvinnut atuakvinnullu juurimi ahuapput. Atuakatana iratio melkkat nelkannarannut pelkärvissakannarannullu tungavok. Kirstine Krotsman Olsen tässä on okarkatiisaakput.